0: היי קישה.
1: היי קישה.
2: בונז'ור קישה.
3: היי קישה, סבא.
4: נאפה פלי בון לדוע פויטה, כי דן קבילנגה עבד קישה, קוד נו פזי סמכון נבו קקסוז, מנו אוסי דמוסרי נו טלן.
5: Reason why I love you one, you light my day, you are my sun.
6: Cosmo, qui m'aille, ou les mots pas donnés, mon sous-l'eau, il prend vite,